הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: No tengas miedo. No tienes por qué temer. Solo ve a Él.
1: KMC Internacional Radio.
2: השנה שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה. עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה. לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
3: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
2: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
3: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
2: פיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט, זה הבמה שלך.

0: תודה רבה לשתן זורה ומוקי.
1: תודה רבה למוש בנרי, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: תמשיכו לענות.
3: KMC International Radio.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גדל אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, עוד אני אשלי.